0: Це тужна овця дає пукне, мертва тужна на ногама стоїть.
1: Мертва тужна
0: на ногама стоїть, тужне речі сво меді дуброї.
1: Тужне
0: речі сво меді дуброї, гледай діде судби не проклете.
1: Гледай діде судби не проклете,
0: остави нас і напусти дєте.